Beleki mitil. Beleki mitil kwa kitinye asafu wakangana kirsinga. Beleki mitil gure iti adere otansenga kei. Kwa kitsi asa beleki mitil kelkame donwa kandi.

0: dama inin si kwel alam pal kabun inin si kwel bela kinin si alam pal kabun alam kwa kamwal na udonga si tullen kulwi na elakawe dobi du al kwel alam recipia alam maniti nang kide lom kwa ge nang kide mantian kwa nge na lya dok abade mantian kwa kimba dok nang ki kela kwa nge at ora toyin kwa ge indalang kwa kuntia orota zitia wala jidi ki ngala zitia na kerak bi aloto bo bay la sibisi na ila beral kwa ngama kwal buruki nu kundula al kwal buruki na burunga kangare kanana de sa burkanya alba loto kawi ma diem bele kristinga na ritoza kidia bele sai yi duo ari asa jalom dala baye na zero ne kin kwa bele bi bele dinen dieno menke alba elemi a bele bi bele menke alba yei na kwa ke gut kawe marang kwa kit den ras kan ngaba yemban kama ila bele al kristinga kwa di al hoy na kangi na kera kwa di al gira kawe yen kwa si dorai na skungi tiaba anam kwa e uronyet alba kula rage dinin je nyet na kangi na kwa di nyal warian nyal kwa kwa di anas masini ngindiri na kare di anan ki kien anan kisinga na kang kisinga ilaen ne yen ke loto akim ilaen ne yen kien ala se du ko li ne yen kien surunga irkeli ne ila na yei ne jundi na kwa di kwanta de kritia jundi ne kela kwantas al long anan se kwa si udwa tu la angan na kin kwa di azakinga na ota songa kwa ba dia kote nga loto kwi ma ilangin na kwa ota songa kan nga na ki na men kaming ki alan kela ulong asi tu ka kawi na ki sur kilong den sur sequel adi gilong nan jelu do di le baray wala di baray ba nan jalong ki ki na bilong na sin jalong al janni na nan nin jeinga na sin jalong alan di ngor si juel na sin jalong alan di mboru si juel na sin jalong alan ki ngwa si juel na sin jalong al giro ke kwa ngarabang na masing dinari ni niki abaka ngene ndala kenga sursi bankwel sursi basin kalong nama elaini na yi dai metilingis bleng aba gilong aramba ki duet bilong asa sur balong na liale nama kwa kul kawi na loto kon na sursi kwel na sursi bela to la coming na kwa kerngasi dogben kolol kwa ge marang ki ba indalan kandayan baraw albeki ngasa da wopia na mayne karing na magal sikir kel na smitir kel kanyi niki boray
1: na masin kaiti ingisin wa arambay ki wonkona bele ki mitil bele ki mitil kwa kitinye asafor kangana kirsingan.

udon jaki mali se jeyi kise indelin taringan ja na kwan janyingi ala jandi kwale o jandi kwangis kweli ki dengwendora tulengas undul din sursi kwan diyon tabun ajaba na ina jwaba al kwale songa pajam kwa kitsi jwenyi azakien tonga ke lodok tiri alang udonga inja na kwe iti ilayin alang kwa kernga si udonga jitangale azjabo golga alang si kwa kernga si udonga jitangale ajobo aba udonga inja na kwe iti ba kwa kernang ere na tulejam udonga ja kimale udonga nja kimale bagising kwa si jundi walagal bagising kwa si jundi na karrak jawngi jitangale abas kwa kernga si taringa jaw ba ki joinga ja jitangal si karra jawi aba udonga kimale jaw basing udonga kit songa yumo ala ji juel taringa nja bas ila songa si moi abas si ejei jang na itti jaw ala lompi kwel taringa nja na kwasis janyinti basing jofongo ki lompi nkwe na taringa nja na yundi ala kwa kernan tabun jang bas jaw taringan ja nina kwe ti bas jisi tabun duti taringan ja ria pale duti ria pale gis duti dongore jeng jige songwas undul dongore jeng na kwa kitinjwe nyi asa ke kiento loto tiri na dongore jeng na sejei leges duti kwa asa seje yakimba bas kwasi biukawe dongore jeng kwasis jitingang jangle duti dongore jeng jundi jundigi nes kwa kerngasi jitanga yau dongore jeng jundigi na lompin dorasi ajuelba dongore jeng nangi jundi na jandi kwale Yurel na sijima undul.

na kan gal jam kwa ete na makwe lalani na karin na magal as kirkela nos do mitil kirkela na de en kisu ilain anas kirkerka itar kaini ne kitar kaina gebo ne kido in kwa lo dingan asa kwa kanan mitil kundul ne kisin alangis kirkerpe itar dai ni itar dai ne.